0: 10 dolari. Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu 816 dolari, 1 leu 998 euro, 10 lei 26.613 lire sterline, 1 leu 1200 yen japonez, 1 leu 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nadgob Nașerom, președintele Partidului Trânturilor din România, și Nimsoc Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu volapic în vârf și coclender roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazugat.
1: Noi trăim bine în România. Cine sunt oamenii care vor...

0: concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

fascinați de către România. Mai are cineva întrebări? Nu? Bun, trecem mai departe. Cu cine? Conecter. Și pormă Grasu cu XXL. Ascultăm, ascultăm și începem!

0: Și mergem mai departe. Astăzi o să avem muzică multă. Muzică, muzică, muzică. Nu de altceva, dar e mai bine așa. Ediție de vacanță, nu? Și ascultăm mai departe Sub Carpați.
1: Dublatori, pedal în făi, Sub Carpați.

aude prin gazete că tot te ții de scris. Dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție, cu ochii latinești. Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

brășenii, le duc în piață dor. Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Bă, nu știu, până la urmă, adică mi se pare bine că am reușit să vorbim, să...
1: Știu. Cumva. Și eu mă bucur că am făcut treaba asta, acum sper că ne și înțelegem.
0: Adică ne înțelegem sau că nu te înțeleg eu?
1: Glumesc, oh, că nu.
0: Da, mă rog, nu știu, a fost un pas mare așa. Acum dacă te-ai și mutat de acasă...
1: Hai că o luăm de la capăt.
0: Poți să-ți împrumut niște bani, dacă vrei, ca să-mi dai o bere.
1: Că te-am făcut suficient mândru, poți să mă duc să... Exact. Iau și eu.